kanisa kozaka minanga ya motema po oyebi ke naebi ba secret na yo nyonso eloko etambusinga lelo mamu okeko finga ngai epai ya Musa olobi ngai nazali ndumba.

ndenge moko eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

0: Nanga leti mo ako, mo andazo ke mo kwi. Mo ke inga asoso ayemo, na asoso ayemo pe. TV Koutire.
1: Le grand oui à Bonard Victor de Pascal. Yaya dit la Faustin.

0: alake zoni gangu na langoti biko hako sona tiku wa singati laso na be Afrika. Mwenye na bata tibongi wara kumonga sona mbege tiyo boda angalegi hako na bata tindeli asanguti ameti jani. Amiti Barala.
1: Ibarala mingi Idrisia ya zoni mangu dafanono ndiki luka nazo kwe. Nalita sangu suto nga suwa eki gingo besi ya mana nduzu mingi na beti ase wati Bilal Hamza suwa eki pena akutukutu. Bene iso si aturugu tila Rusia zama mboko na ndotilo na mbege tindele ase watilo afatene ane eki natene na ndotilo PPM. Gana bagi tonga suna kubata tibongi ya eki awa fango mbeti tikete damana ngombe tingana tikuta damana ngombe tisea fango ndo tibetala na ndapriso titena afuta nala akiritala. Na kubata tibuda soa eki na hati lubai ya eki ambene anginda tuwensole na eki dape si fadeso vongo na hii ya eki ngangu mingi yesu agana ngonjo na beti awa be Afrika soa eki nambige nika. Na sangotia wanguru ndembo tigerela ya eki andembo tiwite mde final tisulik tinya wara sea tondani na pikote beko mbite so sangu na ndobini na hata sangotia wanguru.
0: Izangata sangotila kuita forum de kiluka tenta se watu akwengo na kutukutu sus fada za mboko ndotilo na lango bala ko tinze tikukuruso na pata tinde na bamingi bangoro
1: ay kimbirimbiri Bilal Hamza songutilo a balosho na dobini tonga susi ya zama mboko na ndotilo si asi watilo abaso atene zangu mboko na ndotilo sio ikina ligi niko pepe Sabrina Larissa Vincent na ilo
2: na mango Chantal Alim molengiti wakwengo na kutukutu so ay kiatu kutiko doti wisi si azama mboko na ndotilo babatilo sulo inga tene na ndoni pepe bineti silaso asi wa ikina sangu chulo pepe sele kigibeta la
3: nalti babachi mbi Bilal na kodro chindele nugoro sika